ta soi ta quai ơi ya e ta mai ao pito e e ta mai ang wai ma kya sai ma kya ngô